afe tara nzunu tara mokwenu isara ngwananu afa gbinyo afa branyoni ijenu pako nzweto atisu pe ina sara sara ijenu na sara sara nzunu ina sara sara pako nzweto atisu pe afa branyoni ijenu pako nzweto Yes.